Qujaanarqoq litnaaruvigni pinnerilungermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluuteng ikaajoqsuta asigaluuteng liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun qujaallerput liquraallatnak.

qinerim ayuqutirka umyuaqarluku litnaurat litlerkaat pitkluku umyuaqluku asergalutun litnaullerkaat mikellanguut unnoqoqan tupaallerkiurluki unnoqoqan taliillerkiurluki talillu unnoqoqan inartlerkiurluki

Tamamta pillut kluta mikilungumta asigalutungli quqaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki rinrim ayuqutikka maktlerkiuruluki taliillerkiuruluki inartlerkiuruluki illu liquqaallakkat litnaorat pitkluku.